ना ना ना ना नमो जय जय वाहे ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना lo lo lo lo lo lo lo na tera hal ke mo hasta so avano yo chochore ko ben lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: Na como sta hangale ne lo la yo bare des le che piat na da yo la la le lo lo la la lo lo lo la la lo lo la la lo lo go lo la la lo lo la la lo lo le lo la la lo lo la la lo lo go lo lo le lo lo la la lo lo go lo la la lo lo la la lo lo go lo la la lo lo lo lo lo la go lo la la lo lo la la lo lo go hey now almost a hangale ne lu la yo bare des le che piat na da yo la la le lo lo la la lo la go lo la la lo lo la loi lango loi la la loi lo la la loi lango loi la la loi lo loi lo loi lango loi lo le loi lo loi lo loi lango loi lo la lo lo lo lo loi lango.
1: Tää kuullo löytyy boddu. Tää on kuulla kuulas tjejeratsai. Jo ehkä ähkeda. NRK Sameradios.

Tajon piekka jona hatsa jon vejon jal keret se lo lo lo la la lo la la lo lo la la lo la la lo lo pello tajon skelarde tseiku jon piekka voste jon etse gei la lo la la lo lo la la lo la la lo lo la tajon piekka jon je piekka porien jal keret se lo lo lo la la lo la la lo lo la la lo lo lo lo lo. Teilän kaljon hehtään kohkaan kojo.

0: Alô, alô.
1: Andemana la yo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

ना ना ना ना नमो जय जय वाहे गणो ना ना ना नो ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना Na tera hal ke mo ta so va no yo cho cho re ko ve no lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo